0: yengaja wo wosro odin hunto wahinimra nyopanya wansasi so sane wosro mayen dada dia nenda na fa yam fumo so cha ye sane ade cha wana wode yang aka ono em fa yan anko enso yem yem fri boni mu na woni a hindi tu mi ni a hoden ni di ni asida o na woni an kropo wudin da da da da da da da da da amen amen and amen
1: I will lift up
0: ano pay masa bue puna da ma e biem o asa hini ye ye nya an kropo kro na sa hini ye ogurusu a o hini e binu nso asha asa se o hini ye Rana no mi no e boy
1: eh
0: no just oh hi mi eh sorry ko ha se abrantia abrazo sister abrazo sorry